Fra den almindelige plade fra 98's Metamorphing var det her Luna fra Caroline Henderson. Nu skal vi en tur forbi skotske Frankie Miller.

at nå en topposition. Det kan slet ikke svare sig at prøve at finde svar på alt, når man først lige skal huske